הצ'קים שלי חזרו הביתה כמו יוני דואר. לי זה לא מזיז את המוח, מאז אני חי על הזוהר שבתוך פתמות ציון. מצאתי, מצצתי.

שבן אוהים ועכשיו כל מה שאני כותב הוא תפילה כל מה שאני אומר הוא תפילה כל מה שאני עושה הוא תפילה כי אני לך זונה וחיי הם תפילה תפילה אחת גדולה תודה רבה